на Кремля маси, великій революції часи. Залічивем в міг, по чим сніжиці жешми ушли, аби випіть в кафе Пушкін. Лик, чоколади, лик. Блат червоний був уж бялий, мрочний вітер латарні брав за уби.